0: وحبك يا سلام على حب وحبك يا سلام على حب وحبك
1: يا سلام على حب وحبك لما كان على بالي احبك يا سلام على حب وحبك.